posljedice suše vidljive su i u voćnjacima gdje nedostatak vode i visoke temperature utiču na fiziološke procese biljaka i razvoj plodova.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini frekvencija saobraćaja je umjerenog intenziteta, ali u večernjim satima očekujemo izrazito pojačan promet vozila, posebno na prilazima većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na graničnim prelazima Deleuša i Zupci kolone putničkih vozila su u oba smjera. Na prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Novi Grad, Kostajnica, Gradina, Orašje, Brčko, Strmica,